Voilà, t'as une yeux, t'as de l'aïa, une mutule, t'as de l'aïa, on met à carrière, mais on peut se faire des chèvres, t'as de l'une chum, t'as de la tangue, une des quatre carrières, qu'on ne sera chiomal, voilà, oh, qu'on ne sera dans le chiomal, t'as de l'une chum, t'as de la l'une chum, t'as on a timé par quatre carrières, bundouani sang. Tadile yube bundo jiwa ruwa la, dini yabu shubu, lolo dobu shubu chungwa. Dini li, dini se di, tala goya ge gyugye di ruwa la, dini li. Daga nanshin ge, soni de, so debu shubu ruwa la. Che zang, bedila ya chasun shiba yina, tadile yube keju, tadile yube yundian teda, riri shin, nyingi cheba ruwa la. Dona, Betini nige, Kari Seshe Chevresna, Chu Kang Tiri Yube, Keju Sneri, Yundin Sneri, Teda, Ririshin, Ningi Chebe, Tundemurwala, Dina Nare Devina, Number Jube, Number Juzuki, Number Tangu de Shasu, Tahonga Shuba Nungshin, Yang Dishurwala, Gopop Gi Chawasa, Ririshin, Nendin Ningi Chebe, Tunya Dingish Dushurwala, Yang to delay a Peshana degree, Peshashabina, Lubduji, Rala, Shoba, Labdala, Machin Kongla, Lubdu Te, Tendigla, Chegwe, Dindegla, Jaja, Chatsum, Sheba, Yina, Taludu de Kalani Seta, Rala, Labda Machin Kong, Alangela, Thomasena, Yumarwala, Kalani Seta. Log 기 코제니 전디 체사 와라 타마데 카레 다치나 머디고 메브다스 게제디 셰그 와라 심베나나 야이나 게제디 소소소소 셰그 와라 체자 베디 카르 세셰 체브르스나 로종도 머친 콩 치괴베 전디기 레감 야마나 원드 레가 치괴바 티다 리르시 년년기 년이 체브르 와라 디능신 양안도 신바지글 빼샤제 자나디그레 루알라 신바지가 카르시에브르 베스나 사브네 투돌라 더버인 아 미크드 담네게 투드드 숭제 르네 다 신게나라 더버인 추니 땅버인 르네 더버인 자네 레망 더버인 더도 로레 맹바 군제라데 카르이나 세기 깨져딘데다 Toba chepa dinde gila ya chatun shiba yina Shingba di loli yongye ki chi tu Chi gui ba miyama na du gui ba Chawa di riri shin Nendengi ngengi chepa rwala Oya didabu Ya nga zu pame buku lopsu mangbu gebe Geja dinde chundu zana nga zu Geja dinde shiba ra Bena jambu chi gui sar Jambu ni chepa yin Zubu chi gui sar Zubuni Chebayin Lobsone Kane Mani Changdang Gyobayin Datadong Bukuti Samshi Motubu Dinde Kareyina Bukujik Didangane Chalong Yongwe Chedo Pamarangwene Chikwebe Lega Dubkwebe Lega Chebatongdo Ririshin Nendengi Ngengi Chebatema Duburwala Cheza Digabgi number juba shiba di nendengi ngengi chebe ten yima kangshigla jigingwen shiba yina chu kangshigla yube keju ririshin nendengi ngengi chebe ten denba dula jian obobgi chawaso ririshin nendengi ngengi chebe ten denba dubu nama ni duzi rwala 나오는가도 대통령 배샤나 디그레 배나 차샤베나 머미지게 마 잡가 조레나 마 접두자노 페주치에게 랑소솔라 코에 코제 당 체딘데 레르신 창유미
dago chigirwa la bena mo ni kun yu, chum ni kun yu, menda ni ki yu, dung ni sur yu, shiba dabu sosu ma la dudu zane goya ge ta koja riri shi ni nini cheba dabu yore ala pe di che mambu shira yore che zan dir denbe nirin nambar jigwa shiba diyan te dabu shila ngunzi che gu du si ta zawar gar tang nambe cik du gyur shiba gongba ti tang dun je nganzu gawa ngodo shiba re gawa lang cho sungu toa ne ngodo cheba ta nambar jigwa shiba ti ni nendengi ngengi cheba ten yina cik Keju, Redishin, Nendengi, Ningi, Cheba, Ta, Ni, Gobu, Gi, Chawa, So, Nendengi, Ningi, Cheba, Tundama, So, Dusi, Motu, Shuba, Ye. Ta, Zawar, Masewa, Rwala, Zawar, Ina, Gatang, Nembe, Tik, Gurus, Tunda, Zoni, Temba, Sung, Rwala, Xia, Da, Nida, Zawar, Masebe, Kodun, Yangmana, Zawar, Masebe, Tungi, Jugu, Yang, Ringi, Do, Shamlange, Shola, 디고라야이나 도지슈기에 다숨바 라라 숨바 니다 치제기 카공도 주바 니다 치제기 카공도 주바 아시베 게제디 튼다디 카레스나 니제 치제기 겁라야이나 강바 카공원라야이나 팬도버 주바딘데 지글 시에버데 치제 겁라야이나 치강 소소 강바이나 뇽 거밤 야마나 이정 찍바 소구구와르와라 이정 찍바 소구구와레 디 소구구 유나 니제 겁리 두마 창웨 겁라 니제 자제 두는바 와 두카는 치베 니버트마딘데 징라 시에버레 베차샤베나 탱강강도 숨주베 자올롭종 시베 겁라양 단 니더 타공어 주베 베망다 툼버데 녜데 진이지 슈베나 베나강도 너마 러두 시베 겁라야이나 지간한 딘데 주발라 진주 이기 주부니 민강기니 타르자와 진주 이기 주부니 시베 니디 카공어로 팬토버 주버르발라 진주 이기 주부니 민강기니 타르자와 Tila early shiba jar shiba dabu. Dayang e pechuji shaga chebi na bina juyu nindian lumar ni juba tang yundian niga denbe lumar ni ngakba mechi gyusu dabu. Da dunga machi nyegi misu yore shiba dabu tang. Yang e pechuji shaga chebi na undu yundian chini ni di niti shiba warwala nimar rela tiri sung. Oya. Tedar ninge songne ni. Tedar ninge songne ni. Dumde yusa tenge kembar nge shiba dabu nide cikje ki kagongla jugba dabu tang. Nide tenge jugzu shenshin nide tamzal hakje ki ten denbar jugba re. Tamzal hakje ki ten denbar jugba shiba tamzal hakje shiba dini kongla ngadul hakje ngodu shubay qabla yaayna jung shiba tohne shiba rwala shiba re. Diri nakhigu ni rwa nida di kyang tenga tamzal hakje qabla shiba dede de sumgi nubo tenje cikdu ngamar tamzawa tendi chime qabla ya chengyu yubay ten denba dinde jigla yaayna nida tamzal hakje ki ten denba jubwa si shiba rwala shiba re bena chashabayna gunjo sumni Rwala gunjo sum tinga ina ngadu lhajia ngodu shudu gunjo sum de rwala gunjo sum ni sanje tang, che tang, gindun gunjo jeso shiba dabu kongdu shiba yiwa dhimbe tamzal hajia rwala Tata ganan shingi gali ni gai tangbur chebe seji gi chengwa de seji sumju tangbala shiba yin shiba dabu nisi dhimbe tamzal hajia rwala Yata ganan shi medakpa ni Duje yinbe so shiba dabu yina kongdu shiba gyungze dhime tamzal hakje rwala. Dayang andu be shabi na hakje gi dayi juzu ni shiba dabu shiba yina ni kongdu tamzal hakje shiba nangne geshe dhime tamzal hakje rwala. Che zang di gola ya yina ngandu gelin shibu zi chikwa ya oma re kongdu tamzal hakje gabla shiya simba nangshin tamzal hakje gi che teda la dede desungu tamzal hakje gi che teda gu tsobla dene nakiku ni jaba yina kongdu shiba tamzal hakje gi cheda nangsi shibu soso sewa yangma na teda jembe tuen demar jubwa di
용구대 두두구대 알아 제장 공도시에 세상 게린시라 지금에 레젠 디나라야 있나 네 니더 시에벌레 치기 던지 죽주 카기 꼴라야 있나 모두 슈바인